0: goodness. Watu wa Murang'a.
1: Nimeerega kurumana muno.
0: Nimeerega kurumana.
1: Ona mundu unge wa irumie. Nitoega kirakira ngite atia ni kururia.
0: Nikiye kwandika ide.
1: Oh ni arandikire.
0: Kwandika ide andikite muno.
1: Ira. Ni murumanu.
0: Wa. Wa. Wa. Igoro ni chesia Murang'a.
1: Eh.
0: Kururia.
1: Tadia ni ingere.
0: Do ingere na ndo
1: na homa.
0: Do ingere na ndo na jaro ya kururia.
1: Do ni ndirare na homa. Ando airumi. Wano we by the way to tirade ka to kimu support to rade ka to kimu dekerera. Rafa ruri ti ati mekite wega muno ati.
0: Matikite wega na hadi.
1: Ati makarokerwa ati nginya mbere ya ngathiti.
0: Mbere ya ngathiti.
1: Ni wega ore mekite.
0: Actually even the thing.
1: Ti wega na
0: to agirirwo bagwe ndo gukorwa meki me hakwe na kiugo kiaku.
1: Akireguo ati ati mwekite wega muno. Ona gasagua.
0: Ocho zoba ko ruri ya gasagua.
1: Donde tu ekarere? Ke si agasagua nenere. Donde tu ekagasagua? Oya tota moluri ukaruta ndato nanja. Gasagua pana ata kama ya. Ugwe tota moluri. Uwadoni wako soke uruta ndato nanja. Hakuna. Ona
0: soke wana tu ile tutoria tu nini tu arumanare. Ugashokia.
1: Ai. Gasagua. Gasagua.
0: Havana, tunakuheshimu baba.
1: Kama ni muze.
0: Ini.
1: Hamna, nasiana kwanza, le mbingu sukuru. Maru, mote ya tarele siyama isoke kilabu. Hamna.
0: Hakuna
1: kitu kama hiyo. Gasagua pana.
0: Hiyo ni ya gasagua.
1: Ate. Se gasagua tukagweta tamuduri.
0: Ii.
1: Tukagwete kenja wengine ya nyoba. Usame ginya, weta kwa weka oruta ihuti. Alafu tu wapeta niyo kanyaneka.
0: Kanyaneka.
1: Apana.
0: Apana.
1: Iyo, na yore dhiku ya dhuri yoze. Ona dhuri ya kiyama. Ona dhuri ya yoze mozi ya godoni. Ona duonge kabeta niya. Aya neto ozio nge nesti.
0: Ozio kena kiali.
1: Ozio
0: nge beti.
1: Nemu beti na keme tugano ya kena. Na ime kithiri.
0: Mipaka
1: imekidhiri tondo teni tare ambere ya kere kana ri akadatu
0: tagitu kana maito account
1: ai
0: na ruti ko huwa atoma ni tondo akurumana ku gwake ginya maito mukuru
1: ena strembure ti
0: Maito mukuru wa kaunti ya Murang'a ri. E gukinyirwo niki ni maundu maya.
1: Utuikaga hiti elegesinga ekaga ate ebebagia githaka
0: githa.
1: Maito wa kaunti uri oke.
0: Maito mukuru wa kaunti.
1: Maito mukuru ri. E akurumbiro.
0: Oka mundu gwitwa Betty.
1: Betty apana.
0: Mbere atuthomete ngathiti ni wetarajia nawe.
1: Betty haiwezi kuwa hivyo.
0: Ya huwezi kuwa hivyo.
1: Wai Betty. Betty haiwezi kuwa ate. Tio we karakaroke eta ndu living ate domestic animal. Ate noka. Noko eriri.
0: Ona tikava metaga gokena. Andu akumetaga ndio cia rivaroli.
1: Nona ungiambereria. Nona domestic animal. Kiwa ke kwanza mbeti areta na gaka ruta mekibeno ya njingo na nza. Ake negu ateteri vieni na nji.
0: Betty! Avana, ni asubuhi na ni vizuri sana. Umo kabisa.
1: Nona nene, Rafaelo. Nona kiwa ke domestic animal. Negu ate yume eni na nji wega. Ala vinga kari ya ranginya kambala la idatu. Ginya kambala la mbele kidogo. Nebule ya vinga etere ya. Amuna. Siana nesie mosie.
0: Siana nesie mosie.
1: Wewa.
0: Apada ima bumuache. Sawa sawa. Thank you. Tuwamo tukadera hamo inyo wega na tunekio horoso.
1: Tuweke siyasa.
0: Tuweke siyasa itare na irumi.
1: Actually, Kenya njima niwe gomenye nikure kwa siyasa.
0: Imagine.
1: Na tutira harumana.
0: Yes.
1: Uti mundu atareka siyasa nginye msiye.
0: Ka siyasa tu siye sentoro.
1: Ka imuranga.
0: Ka imuranga. Ona mutingira kanari kadedega ito gina kahuhie. Ini gari na hivi. Hapana, hiyo mambo sasa.
1: Hiyo tumefunga.
0: Hiyo mambo tumefunga sasa.
1: Leke tugerere. Miona lere Rafael. Tondo nwe niete kate. Ona ndia ndo wa inge muno go antikiria. Nile nda

0: naitaje hivyo na makeri itakuwa bonanza limo. Sisi ni wale wale tuliosaidiwa na Mungu hakika. Tigane gai watu ya dhino kudhira togi ya dhino ya dhai kumine mwena dhai kumine inyanya. Mutaba hini wangu kena FM ribota wapeno nishesha ni nabe muhego kune gere liya rwe boru wega nye nani waki jita wagura wagi dhoi. Wana weda ujitake mwanaki ya mune ne?
1: Nani weda waki jita kafuko waka mau.
0: Ati umudhi ratu hidi ya nuru ratu kunyira angita.
1: Umudhi turagu kunyira wagita ne mudogo ito bazenga wa udhaya.
0: Bazenga kutoka huti.
1: Na ugea dare eta kwa wagura.
0: Aya bazenga hiyo jina ingine ni wagura. Wagura. Kama mimi.
1: Yeni.
0: Onoya kake itakuwa wagura. Kwa wagura tulinde kwa wagura waga tatu.
1: Ni mwe kweta kwa madeto wa mamweli. Ni mwudu ni yona tu feva tu. Kwa oh, jita kwa wagura ni njina ka. Oh.
0: Oka. Oka. Onoya nake itakuwa wagura by the way. DJ Fatso.
1: DJ Fatso. Oh.
0: Kwa wagura. So tuko wagura wangapi? So far?
1: Watatu.
0: Watatu. Atuko na mwingine wanakuanga wa huko kwetu. Oh. Well, by the way kwa na kazi ndio inaka.
1: Kazi ndio inaka?
0: Kazi ndio inaka.
1: Okay.
0: Kwa jini mwisho mwodo ina?
1: Kane ushiro oroka?
0: Kazi ni yako ina kaya kere haa uyo. Ni uyo kazi ni mitole ya ina. By then tole kazi niyo ina. Dwele mwono wana neyo guwa kwa kere ya uyo.
1: Uitole?
0: Ane go promotika mweka kazi ni yako.
1: Tito adhuko?
0: Teko tito adhuko.
1: Oh.
0: Nwe niyo by then giumadhi vitali re. Giumadhi vitali re. Kemudu nyada asi ya lilo ole. Da umirethi vitali geta kwa Titus Wagura. Gehoi.
1: Titus. Ugedhia teare kigaruka ligetuweka
0: Titus Wagura tuwa kinya mami ni dimenya nga uli ya kwadhire mami nafafa na brother yake na soso othe nita kuleo domoye nita mela nita toge siya nale one time luko uge sokale da kolile mami make inokale ma kolile sister ya fafa ali ni alagete ke ni alagete mwana huwai bagi soka ma kolile tito Titus Wagura dhuku brother hapa feta kwa dhuku maikola dhuku ni alagete mwana dhuku ni alagete ke?
1: Ni
0: alagete mwana kogo niko lina Titus ori niko lina Titus Wagura dhuku kare tiro Titus Wagura dhuku wanyita leo mami yiko divitali matika dade kwa tia Titus Wagura gedhoi leo makinya mwosi mako wa Titus Wagura dhuku ni mwosi ya lele ukakiu kateriri nasi ini meko batala makame nyaka gurua agreement tisi osi ya kule ya lukongo maka menya kwa grige chagi ni magathi ya maga choka thibitari leo guka kiuga atiri o to Titus ire o nake neto Timothy au no leto na fale ase jere yo ka Timothy
1: au no wagirire munyaka
0: au no ndagunikire
1: ugita ko Tito kwa mari tomo ugita ko mari tomo mwe ya chiari mahe ya cia Tito
0: leo ni tira ko Timo no Timo
1: Tito Tito
0: ni ndukega
1: Tito
0: ni ndui
1: Nixon
0: Nixon kwa we Nikki
1: Nixon.
0: Nikki. Ai. Oi. Kwanza huyu mwanetu atamasi yule alitaru ndo leo nyawe jezi yetu ati James.
1: Te Geoffrey.
0: Te Jim.
1: Te Francis.
0: Frajevi. Leo kwanza leo tawe ni Frajevi. By the way, how are you proud of your name by the way? Let's start from there. Francis.
1: Ni adira ndo jitawa Francis.
0: So by the way, it's a fake name. It's not even a biblical name. It is not. Muruta wali alogo tiro kule uri yaku.
1: Dede tuwa litora na nganariri na completeness.
0: Which completeness?
1: Completeness.
0: Eni yage kwanyu.
1: Fullness. Litora na nigena new beginnings.
0: Francis.
1: Litora na nigena.
0: Where are you getting it?
1: Litora na nigena besha.
0: Ah, towa hapa. Eni mali toma tare Bible tare gai ura ugo lea letago.
1: Na igueta.
0: Uri yaku leta keginya na o gai zeino walio. Francis. Ritual ina ugaide Bible ina kavoget yone bukadineza at least it is in the Bible
1: ame kwe modu ajeri atirire
0: you need to be baptized by the way
1: kedika uge uria goda kuga ndimo fatithie
0: you are not
1: andaga itwa
0: okay uri to uri akiria
1: andaga itwa ti ha modu ri to ati tondu ni ndu wa gufatithia wa fatithio ri
0: gwethere ritwa
1: ni kiambiriria
0: gwethere ritwa gwe ukurago hana wa Bible
1: acha
0: gwe ukurago hana wa Bible
1: tajira jiwe sadatu kuge zakayo
0: kaya mekude kere kajodhi korea kwa so kumura weo nere kedu ono amutaba ino wago kena FM ribotop ugena tusejeri ya mudogo yetuwa kafogua alitua Francis tumune geri tuwa lili korea githogo eta kwa Francis ugena tumusejeri tumune geri korea githogo
1: oredi unile ya githogo
0: edi yake tusejeri ya githogo
1: ugari ya madiko
0: kutikezeji ya kafogo
1: ugari ya madiko kana
0: kuma madiko ini
1: no ni gire by the way na nego kuwania dena certificate ishi idato shia dini ya githiramu.
0: So I mean.
1: Yeah?
0: I mean.
1: Asha.
0: Yigine?
1: Abdi. Jitako so, Abdirahman.
0: So when Abdi?
1: Abdirahman.
0: Sawa.
1: Ti Abdi, uga Abdirahman.
0: Abdirahman.
1: Yeah.
0: Very good. Asante sana Abdirahman.
1: You're welcome.
0: Thank you, Abdi. Enya mego jide guo kongo tare kore kwa soko muna nikia dhogu nikia thaishi nida ikumine wena deka miro gwele na idhato. Na hena murugetu wane geli de murugetu Haman mnyari. Haman ni dhe nore ya lina guo dohana tawa murugetu Gladys. Todo Haman ni kota hoa tahako na ninda hako edia mura hata. Aikone kuri hoa igedo hoa ya gai mono mono makiria. Dheine wa moto urela waku. Nidoka ne kore na dheine, we dheine wa dheina wa shira. Doka ne kore na dheina waro ni kota ho. Kana we kore ate we na morimu. Mashu numa maudumala matatuma. Matumaga modu wa kinye muisho none ginyaga itamuti gane. Na huko negera kanya, murugetu Hamani, ageletie, agako babia, kama microfinance ini, akageria kuleha. Nodo onile. Reamudhi yale. Ale ya tahuo. No atana kinyago tahuo akigeria munyaka wake. Nekio igwa dako ila. Girishi magana matatoo igwa gaike nea no haha ali. Dukana si hudhie mudhe nyono omwe. Todo ishi, no igo shejeri yale ushioro waku.
2: Todo nye de mudo muke, nimule nya wao mudi.
0: Nike kwa diyo munyari vitu.
2: Yona diya hota kwa liya mwoto wada inenge keno kaya dena kiyo
0: ehem
2: kei tolo niyo do iyo jigwa ade to itisiya kuhota na abete kuko wako shagura box
0: aha
2: na da igwa mama uwea nite liko isiyo deto isiyo liko niki kei igwa hota nika hulule liya deto
0: aha
2: kei no mwode nita ugo mwode niyo mali na maria dena mo maria yona si mali na maria dena mo ni mali na maria jumba na mo
0: Ito ndio ndio kena hilo hido.
2: Hei.
0: Rike kula hado wa hape. Hmm?
2: Leo niyele.
0: Yes.
2: Gya karo ni hado wa neka microfinance.
0: Uh-huh.
2: Na do ete karo ni kawira.
0: Hmm.
2: Leo niye gikiruta wira, giruta wira. Wira wako gyana. Do ule wu gyana pulu li wira li u. Biasara ni hido kane ete mono.
0: Yeah, I understand.
2: Biasara ya kwa. Ege diye de gire mwone kuri hakaroni
0: aha
2: eo niye le heo note siya wiki gire
0: aha
2: ono konda ari hita in fact dati kitu yoshi digi gringana le mrea rata wan dati kitu yoshi digi gringana mrea rata wan
0: aha
2: nani da gire siye de kosiyo de gina biye sere yo gini ye diya gire ono na ije diya de gire haliri yo siyo Gikoba, ginagobe de ginakule madhile magema Gikoba gifiri harihaje Akume na dinge siya kwa hiyo ze
0: Mhmm
2: Eo niye umuwe Mama dasha dasha Ratha kahau dasha agula box number 4
0: Yeah box number 4 Uhum
2: In fact ona nima na magana meliwe mpeza Deo kato no shiriji shiga noona ale
0: Mhmm
2: Lake maitama iga noona
0: Yes
2: Ni darasa ya pere dago wa dage ya noti Dake liguwa hee Lugu kuna uko kukua mokila na daje na maudumaya
0: Ehe
2: Nore urake da mwana niya sirivi
0: Ehe
2: Leu mamba niyo na Iskaka na kukanya mukale ya madina mwa Behe liri yo yuma wa ishe bako makiedele
0: Yes
2: Leke bilo mudo wa gai
0: Ehe
2: Tala karita Ria gata tole
0: Ehe
2: Tosa nila shiriji egine ege
0: Ehe
2: Kili magana meli ma 84
0: 284?
2: Wow Buraza nyona nyona kikeno kile dena kiyori
0: No wait a minute 284?
2: 284 my brother
0: Congratulations
2: Kaya
0: Congratulations
2: Nyabira dama tomira besa
0: Congratulations, I'm happy for you. Oshere mboroge tuwa Haman mnyari Uwini uwadhile mwena wa mnyari Dete kagia ginyo kei uwa kirekia Ginyara ugabu Nwake wada mbodo mera ugabu Uka mnya mudoshu hali ya kukinyete Nagikeno na excitement yake Dege hithi kamurata Danege o shiri gigiri magana matatu Neno wikolo kidu kana kuma shiri gigiri mwe Ginyo agiri magana matatu That is number one Udo wakere ya tiriri Wadha kama ite matatu tonete kidu dhino wa girisho magana matatu uri Wahota kwekora na bonus ya shirigi giri hata tuna magana matano Oya adhimo yaku Wekire star 447 hash Oya adhimo yaku Wekire star 447 hash Oya adhimo yaku Wekire star 447
3: seven hash. Wali kio guo. Okone gero tu daduko tutada tu. Okone gero tu daduko tutada tu. We mwenyesha agure nika daduko kariku urona. Niko kena kiria okweda. We mwenyesha agure nika daduko kariku ka urona. Niko karina kiria we mwene okweda. Ona wali kio guo nogo ikiro ikira pini. Na ona wali kio guo nogo tumo tuma. Oya adimo yaku. Utigiri ni wane gero kiria ureda. Wada kama itamata tu. Utone teke ureda. Wawata kukwani wane gero shiri gigiri dada tu na magana matano. Oya adimo yaku. Wikira star 447 hash. Oya adimo yaku. Wikira star 447 hash. Oya adimo yaku. Wikira star 447 hash. Wali kio guo. Uku negero tu daduku tutada tu. Uku negero tu daduku tutada tu. We mendoza agure nika daduku karikurona karina kiriawe ukweda. Usha agure nikarikurona kena kiriawe ukweda. Wali kio guo wikira wikira pini. Na wana wali kio guo nogu tumo ugu tumo. Gweda wete kia murata todu. Zini wangirishi magara mata tu dane gero li. Nosyo dane gere tuwe. Na kwa mwendo yetu hama ni Munyari akenyoka na gini magana meri ma 84 Munyari ni agera gira uo Munyari yesunuko kwenye kia mbrole tena maidho kia mkuri ile maidho oya adimo yaku wikire star 447 hash oya adimo yaku wikire star 447 hash wadha kari ya mbele wageri udhakari ya keri wageri duga kue goro wahota kukoro dikiru suri gigiri dada tu na magana matano oya adimo yaku wikira star 447 hash. Oya adimo yaku. Wikira star 447 hash. Wali kiku kune gyo tuda adu kututada tu. Ushagura ni kariku ka urona karina kiria ukweda. Wali kiku mogu ikira wikira pini. Nia wana wali kiku mogu tumo tuma. Tawu kono tuwezi ni wa system kakuri mudu mwene gereri. Gonae na mudu wanegero gira watu na makana keda matu 84. Gonae na mudu wanegero giriko mine mwe. Na iganaria 82 na hali wanegero giri kumina idhada tu na magramadara tu maa sigiste ziri haa giro la rege na adwele so far mudole tuwa jeni na rovati na ni manegero omudu bonus ya 6500 mudole tuwa jeni na rovati ni maikeli omudu giri idhada tu na magramatano mulata deru watereri wana wadha kama itamata tu utonetekiria uredari doneru watereri wana wadha kama itamata tu utonetekiria uredari wahota kukorani waikirio giri dada tu na magana matano which is very very possible nitunegerete yage kovu dikuna kila kigigia ona wionegeru oya adhimo yaku wikira star 447 hash oya adhimo yaku wikira star 447 hash oya adhimo yaku wikira star 447 hash wale kio guo okone gero tu daduku tutada tu weme nyo sagure ni karikuru na kena kiria ukweda weme nyo sagure ni karikuru na kena kiria ukweda wali kivu mogu ikira wikira pini wali kivu mogu tuma mogu tuma dinadu watoto wana yinye yinye mbogero mood bonus na mbogero ituo na mbogero ituo choice neki rogira tuna magana matano na mbogero ituo sisila neki rogira tuna magana matano na mbogero ituo esta neki rogira tuna magana matano aswa nilo sato nao mande gero omudu 6500 o nabudu wadhaka maita matato hatile kebo onete ane gero bonus ya 6500 murata deru watiriri weni wadhi kiriri ya gukena weni wadhi la ruo deru watiriri kogikinya niyane wadhaka na gotile kebo onari wahota kukura wadhaka mashiro matato ni waikeri yo bonus ya 6500 oya adhimo yaku wikira star 447 hash oya adhimo yaku wikira star 447 hash oya adhimo yaku wikira star 447 hash wale kio vuri okone gero tu daduku tutada tu wema nyo sagure ni karikuru na kena kiria ukweda wale kibu mogu ikira wikira pini wale kibu mogu tumo ugu tuma tauri ya ninamudu weke o giri 59 na magalamata tuma na 89 na ninamudu weke o giri 40 na 52 izuru denamudu sofa ole juwa nilo neto njige besa njigire ike nori niere maru manirie halu wanege o giri 59 na magalama wajama 51 nogahe o giri 61 na magalamata tuma 41 murata you never know kuhidu kanabia shigana it is either uyu kana giri magana matatu kana kedu zini wa giri magana matatu kana oneo giri dala tuna magana matano ukweda ki zina waku nyoriku oya adhimo yaku wikira star 447 hash oya adhimo yaku wikira star 447 hash wana wale kio guri okone gero tu daduku tutada tu we mwene re osagure ni kari koro na kena kiri ya okweda wana wale kio huno wikira wikira bini na wana wale kio huno wutuma wutuma odo wafata niko etekia odo wafata niko minya niki ureda odo wafata niko minya atiriri as long as others are winning dikona kia kegegiri yonegelo taruwa nina ado nina ado wata ado ado yana nina ado haa mbobo wetu olea nyayo gilatu na magana matano meri nyayo gilatu na magana matano John nyayo gilatu na magana matano Nahaso nyayo gilatu na magana matano Danieli nyayo gilatu na magana matano neku zaatereri asio vedago etamura atari kana aduwa ya sofa aduwa ya ikomiri oni itewe gali aduwa ya ikomiri ni modu dahota nite kedo kege loni todo wako za akagari agirio maizori na gilatu na magana matano ilane yo mwodo wekatia wadha kama itamata tu oto unetekiri ya ure edari wadha kama itamata tu oto unetekiri ya ure edari wahota kukora na bonus ya 6500 oyazimo yaku wekele star 447 hash oyazimo yaku wekele star 447

0: Morning Kickstart na Rafael Wakiritu.
1: Good morning na karibu sana.
0: Bona Francis.
2: I'm about to uge sharp boys. Asio apana machezo.
1: Sharp boys. Asio achana machezo.
2: Apana machezo. Uge sagie. Andu membia na matitu magira. Na ukule mundu na milioni tanya. Na ndaru taga.
1: Okay.
2: Eterere uga kwe iru iru.
0: Agereria mudenya waku na mayu. Dinashara ginyadha inyashia roshine. Uke na roshine. Your morning kickstart. Uke na FM. Ruboto.
3: Tushokereria murata na rira nigetha tugiuka ngiukane atwani nawe na njira ya thimu no mbere atwani nawe na njira ya thimu ri ni hari na cindirira tugo tugicira twi nawe haha na ngwera tuthikanirie wega nie mwene ri no nyedi uteithike na ndakwira no nyedi uteithike ndira uteithike na shiringi ngenengi shiringi ngiri ithathatu na magana matano iyo ni bonus na ndoraige kwira negete bonus so far kana ya manegeretwo bonus murata do ge imagine aikoni kuri muthenya wana ne anwa bonus na njira nene ya ngiri ithathatu na magana matano ni muthenya wa umuthi angikorwo kwina muthenya wana ne anwa bonus na njira nene ni muthenya wa umuthi murata ngwira tuiguithanie nawe tondu we wi muruna we wi murata wakwa na nie kiria kingengenia muno makiria ni ingiona ni wanengerwo kindu that's number 1 bonus ni wona watha kama ita matatu tonete ri iyo irakorwo ni handu urekora ni kora ni waikio wega ni waturuo wega ni wathondekwo wega onawe ngoro yaku ikaigua ni yakena onawe ngoro yaku ikaigua ni yakena murata oya thimu yaku wikire star oya thimu yaku wikire star 447 hash oya thimu yaku wikire star 447 hash eyo ni ojira ya gutuma uinuke na kindu gigwitwo bonus ni ojira ya gutuma uinuke na njira gwi na kindu gigwitwo bonus no nyite wega hindi ino laikirio githa tuna magana matano ri niki ukwendaga niki ukwendaga dina githa tuna magana matano danengerwo nie ndiwe ruo rwaku ruri uragerera ruhana atia nie ndiwe oma ruo ruri uragerera ruhana atia oma ni ati nie ndiwe ruo ruri uragerera we mwene ruhana atia no gukorwo ruo ruri uragerera muruna wakwa na murata wakwa niki rutangihota ku explain na mundu ona umwe Nike niruo ruria ugutire mundu na ugihota kwira ati ndiagerera ruo fulani. Tumana madam uhanda kwira uhoro wake. Mundu wari wa mbere ane uri muthuri wake bia akarihe. By all that bia ciake ciora. Wakere muthuri ya muingata. Wa gatatu mutumia ukiri ciririe gwika ni kwiruta muoyo. No atene eruta ri hena kindu kimwe atigetie kimwe gya gwika na nikio kiamuteithirie. Akirora akiuga atiriri reke ngerie munyaka akigeria munyaka akiinuka na ngiri magana meri maithatu ngiri cio magana meri maithatu ndi nacio hwainu wa umuthi na to icio magana meri maithatu ndi na ngiri magana meri ma ikumi ndi na ngiri magana meri ma 50 ndi na ngiri magana meri ma 90 ndi na ngiri magana matatu no uinuke na kindu o giothe thiini wa ngiri ici magana matatu kuga hena ngiri magana matatu ni kuga atiriri mbeca iria nini muno makiria ungihota thiini wa ngiri ici magana matatu ri ni ciringi imwe no wikore mbeca iria nyingi ungiinuka nacio ni ngiri magana matatu anything between ngiri magana matatu no ituike ciaku oya thimu yaku ikire star 447 hash star 447 hash star 447 hash madamu ya dira kwira wanengerirwo ri Yo haha.
4: Gai. Ni mani ni uma. Ora ta ko to kia ma. O ma mo dani. Ni ga ya ni ka ni gai.
1: Ehe.
4: Gai. Ni mandi ka ni ko ha ka ga no ha ko ki to.
1: Ni ki ko ra die.
4: Gai. Ni ma ni ta hi ro pe sa sia mo na ga ri he du kun.
1: Ehe. No.
4: Ki ora. Ni ku ri ko da ko me ne si ora.
1: Ehe.
4: Ni ko ke hi ga du kun ma na da ke ha balance ya du kun.
1: Ehe.
4: Ni mani kurerigo ni na mwana kutuari ya besa ubi
1: mwana iga tu
4: ni madila kwa ni da isi kurari ya nawe ni mesire makomo ima kuko mipusa iku
1: kutuwe
4: na lao kutuwe na lao kutuwe na lao kutuwe na lao kutuwe na lao uko ni tukwenda wikara ku wazi kwanyu ni uko liyo nao ni brothers siyaku wani mako leo kuti wa wikara ni madua kwa ni nada istraria nawe ni hakiri siyakuwa wadawe suri dona message ya igirathi mwini o hali ago diya kwa guwetele widosia kwa guiga kado nigeza awatu wakoje daibu makona hali hile dona message ya igirathi mwini.
1: What do you mean?
4: Ni maleke gure ni dadoma message mungu aga wehi dariki ni na mungure uto tekiti kuikai kari ya kimenyani kulikai kwa niya di ajuru ya mute iguru
1: wa?
4: Mama muna kwa bisa ni hura kwa unyo ni hari yati ni kutite umobe digirana kwa unyo hari wame yasi ya besa kaisio digiona
1: kawane toshigana
4: kire gritu edwano
1: 21,000
4: nalu wano watana shigana kwa unyo hari gari ni daona magana mere maithatu
1: 203,000 Nina ona kwa beta kuri woka na nisi ya maa ya nyanda ya dada kira muoyo no iria hota nile duga wake wako ete kia na kuwea kanya nige dhageli ya mwenyaka wake ane iluo giri magana meri maa idhatu nie DOE niluo rore kura agelera diyo ene situation hili kuwe mwene ora agerera nino ulia niye joe ni atiriri adomegu ito soko murwa nema negera giri magana matatu na nishiyaku wethe ini wangirishi magana matatu no ushio eshiye shio the kana woe kiria okwe na the ini wangirishi magana matatu oya adhimo yaku we kiria *447#*447#*447#. Wale ikio guwari okone kero to dhaduku tutadatu okone kero to dhaduku tutadatu we mwenyeo shagure nika dhaduku kari kuka urona niko kari na kiria okweda we mwenyeo shagure nika dhaduku kari kuka urona niko kari na kiria we okweda wana wale ikio guwo nogu ikiro wikira pini wale ikio guwo nogu tumogutuma na onye itewega murata wadha kari ya bere wageri udha kari ya keri wageri udha kari ya gata to wageri wahota wikora wahota kuikora ni wane gerwa giri dhatha to na magana matano tari utake keno kutura alia nawe dena adole maikirio 6500 dena mudogo ituo Duncan naikirio 6500 na dena mudogo ituo Mary naikirio 6500 murata weni ura menyaruo rodi ura agarera it is either onegerwa 6500 kana oikirio kiruge dhine wagirishi magana matato oya adhimo yaku wekira *447# ya adhimo yaku wekira *447# *447# wale ikio guwari okone gero tuthaduku tutadatu okone gero tuthaduku tutadatu we mweneli ushagure ni gathaduku karikuka urona niko karina kiria ukweda wale ikio guno wekira wekira pini wali ikigu nogu tuma ogu tuma stauri na mudu haa wane yoshirigi magana matatu maa 36 oha haa dina mudu wane giro magana meri maa 88 oha haa dina mudu wane giro shirigi gana lia 44 oha haa dina mudu wane giro shirigi gana lia 92 no gene giro shirigi gana lia 41 oha haa dina mudu wane giro giri 15 na magana matano maa 65 no gwa wane giro shirigi giri 14 na magana mugaja maa 86 oho dina mudu wetuwa Johnson na mudogo ito rudhu ni mane gero o mudo 6500 oya adhimo yaku it is either oino kana 6500 share bonus kana oino kana kewewe lile ilie osovero dhena waku dhene wagirishi magana matatu oya adhimo yaku wekira *447# *447# *447# wale ikio guwari okone gero to dhaduku tutadatu okone gero to dhaduku tutadatu oshagure ni gathaduku kariku kawurona niko karina kiri yawe ukweda wale ikio guno wikiro wikira pini wale ikio guno ugutuma ugutuma oya adhimo yaku weni wala manyadhena waku nioliko weni wala manyaruo rore lagarela niroliko nahaha nida negero obese siya gusu venosyo star 44 7#, *447#, *447#. Wale kio guwali okone gero tu thanduku tutandatu ucagure ni kariku urona kari na kiria ukwenda wale kio wikire pini wale kio uwa utume no nyene tu ditu rolesi adu amane getu obesha nyige sofa gona hena mudu wanegero sirigi giri 25 na magarama 5 ma 59 na hale wanegero giri 39 na magarama 3 ma 54 hale wanegero sirigi giri 68 na magarama 5 ma 71 na hale mudu wanegero giri 54 na magana keda ma 72 asyo ni amane getu obesha ya nyige. It is either onegero obesha nyige kana wadha kama itamata tu otone teri wahota kuikora ni wane geru wa bonus ya 6500 wahota kuikora ni wane geru wa bonus ya 6500 oya adhimu yaku wekele star 447# star 447# star 447# star 447# wale kio guwali okone gero toda aduku tutadatu okone gero toda aduku tutadatu we mweneli oshagure nigada aduku kariku kawurona niko kari na kiwureda wona wale kio gunogu ikira ugu ikira pini na wona wale kio gunogu tumogu tuma nini gwedo dumwe murata we wabewe yuri ya tiriri nye dena luo wagura diragerera wagura nye dena dena diragerera wagura nye dena hida diragerera no nemo ne kwira mudu no muthuri nie dina ruo gweda woe thimo yaku lo utangihota kwira mudu ri ohothira thimo yaku ogerie munyaka waku dina ngiri 300 mudu gwetwo Gladys ri hau ne wale kirie ginya kumenya andu ma anginya andu ao akimona in true colors akiona andu aya maranguo raite ciragia no manguwe oya thimo yaku wekele star 447# oyadhimo yaku wekele star 447# wale kio guwali okone kero to thanduku tutandatu okone kero to thanduku tutandatu we mwenyo shagure ni thanduku kari kuka urona niko kari na kiria ukwenda wale kio guno gwikira gwikira pini wale kio guno gutuma gutuma tarau dena ado haha mane gerwa bonus ado igana dena ado atano sofa mane gerwa bonus dena mudogo eto fita nieke roshiri gigiri la tuna magana matano mpesa ine yake Vincent nieke ro gigiri la tuna magana matano odhimu ine Benali nieke ro gigiri la tuna magana matano Joseph nieke ro gigiri la tuna magana matano Mirika nieke ro gigiri la tuna magana matano Murata girisi na ila tuna magana matano ila ane gerwa u wana wadha kama maitamata tu otone teki iduri haha neho urane gereruo bonus ya 6500 wadha kama maitamata tu otone te onaki wadha kari ya bere wage udha kari ya kere wage udha kari ya gata tu wage urakwa nwa ikiri yoshiri gigiri dada tu na magana matano oya adhimu yaku wekele star 447# star 447# star 447# wale kio guwali okone gero to thanduku tutandatu we mwenye oshagure ni kari kuka urona niko kari na kiwureda wale kio guno gwikira ugu ikira pini na wona wale kio guno gutuma gutuma tariu dage keno ri nitunengerete andu kenda thaici nitunengerete andu kenda o mudu ciringi ngiri ithatu na magana matano mudu ugwitwo Mary Duncan Johnson Ruth Mirika Joseph Bernard Vincent na Fita acio othe ni manengeretwo ngiri ithathatu na magana matano matinanengerwo ni tondu wa kindu kingi manengerwo tondu ni mageretie no atiri kindu monete oya thimu yaku wikire star 447# star 447# star 447# wale kio guwali okone gero to thanduku tutandatu okone gero to thanduku tutandatu we mwene ushagure ni gatha ndugu kariku ka urona niko kari na kiu ukwenda wale kiugo wekere pini wale kiugo no gutuma gutuma ndona kiru gitawo bonus ndo ya bonus ni aji aguthi abatete andu na marathi na bena kunegerwo no turere mundu uri unegeretwo so far mundu na ingiugo negetwo besha nyinge nginyagia dagike no ri ni mundu wanegerwo giri 87 na magana matano ma 11 dena mudu wanegero giri 75 na mudu wanegero giri 95 na magana matatu ma 79 yu ni wewe na nyige 95,379 hale mudu munegere giri 66 na magana mana ma 96 hale munegere giri 67 na magana keda ma 24 hale munegere giri 58 na magana mana ma 4 ma 12 hale munegere giri 78 na igana lia 19 asyo niyo ikiugado le so far manegere tuobesha nyige it is either onegero mafesha masio maige kana onegero tufesha tonini kana we kore ni wanegero bonus ya 6500 oya vimo yaku we kere star 447 hash star 447 hash star 447 hash dena giri dada tuna magana matano danegero ichi nisi ya kogiri ya maithori oyo urageri ya ndari ya rona kedu kanoe watu otora gagera gia na hatide kedu waliona niwe dero tungune kere giri dada tunamagala matano at least atuike motivated gosho okoho kugeria munyaka wake no udhakere mwe osione awadha kama itamata tu no osione no soke osokeho ukarene wane gero wa kedu oya limo yaku wekere star 447 hash star 447 hash dena adu mwogere lwa haha alia manege adu atadatu manegero 6500 dena Joseph Morris Pauline Ezekiel Paulini Oge na Patrick aya niyo manegero omudu 6500 oreo na dhaka maita maige nogu mieke yaku yako yowela ke ureda elako reke yogereleka wene waiguate aya mane gero gila tuna magana matano negeza imata ize diego dinabe na kugeria onaweo ya zimo yaku you never know o ya zimo yaku wekele star 447 hash star 447 hash star 447 hash star 447 hash
5: Ruibo
6: tiempo tiempo que era
5: Ruibo Ruega
7: Goya hihi nora nyada Niko nyona muta nyonaga
8: Emane wete kia kuishi kuingifuo na mengi
9: Wakinya neguedo menyo
1: Mudu mhonokuli Niafati godi kereli ya nyeboshi ya mudu ugodo Atene hiru uro kagogu koiga Ekenya mbedikeri yetu Ruibo Kaigwa lugu Kaseri morata Kengu hile Dio kyo mbaga Ruibo dio kyo mbaga You know Mudu mhonoku niafati godi kereli ya nyeboshi ya mudu ugodo
5: Uge waku ni wafata.
10: Oh, wa modo muhana kule.
1: Yes.
10: Ni apati kubi kiri ya todu webo lori mataro maduwa.
1: Aha.
11: Webo kutiri webo tani kiri ya.
1: Ehe.
11: Kono kone uruwa manga.
1: Ehe.
11: Todu lere.
1: Yes.
11: Nipo isi yoye.
1: Yes.
11: Nekiri mataro.
12: Ukena Express. Kwa beriria dai komishia huaini. Ginya igire shio tuko. Mwago back to back. Kuma mwa beriria. Ginya furahi de Ukena Express. Your evening real deal. Nawagura wagedo onyu.